0: Og milliarder, den precis nog hostingen är pilsken.
1: Ja, vill i kök.
0: Åh, disse dåse, då bra nog licht precis. Det var bäst det, nog slåpuske.
1: Allihara, nog igen en tänk.